0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har vi dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattning av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss, 020 99 55 00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret det är 020 99 55 00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello, och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat, och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men ja, de flesta är ju och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste bli lite erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den. Och tack snälla för dina fina ord, det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl den där skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hängnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Pierre Stöd och innan dess The Narcissist med The Blur. Här är du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med Petra och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

Lovely heter den här låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare. Och vi har Erika som har hört av sig. Precis som jag heter också. Hallå, hallå. Vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti. Som skriver. Jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester. Som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester? Gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin. Visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: lämna nu någon gång under förmiddagen om en, två timmar. Någon gång under förmiddagen i alla fall och lämna tillbaka till, lämna över till fastighetsägaren.
1: Mm, vad skönt, då vet vi det. Men du hänger ju kvar där. Fastighetsägaren är ju någon som vi försöker jaga och få en kommentar av också, eller hur?
0: Ja, men precis. Mm. Vi vill ju veta hur det ska gå nu för en boende. Ja. Få ta vägen och
1: så. Ja, precis. Ja, men återkom du när du har någonting sen, Rebecka. För att jag tänkte prata väder nu. Meteorolog Eva Strandberg, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, det är sådär 10 grader svalare än vad det var igår.
2: Ja, det är häftigt tycker jag. Ja. Och ganska skönt, om jag får säga det personligt där.
1: Det var skönare när jag vaknade än när jag somnade, kan man säga.
2: Ja, precis. Mm.
1: Du, berätta, vad har vi framför oss?
2: Ja, det är ju en front som har passerat under natten och nu har väl det mesta av skurarna dragit bort. Det är lite molnflak kvar, men även de kommer att försvinna efterhand och så blir det övervägande soligt väder idag. Fortfarande lite varmt kan man, 22-25 grader. Mm.
1: Och lite blåsigt va?
2: Ja, det stämmer. Västliga vindar och de kan tidvis vara friska i vindbyarna.
1: Liten sån här liten tjuvtitt in över helgen, vad får vi? Mm.
2: Lördagen också ganska soligt väder, temperaturer omkring 20 grader. På söndagen lite mera stackmoln, kanske någon eftermiddagsskur, men fortsatt omkring 20 grader.

0: Nights. Nu är det dags för nyheter. De kommer från Ekot den här gången med Alexander Ivanovski. Och det handlar först om läget i Gaza.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mejl till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
4: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
5: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
6: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
8: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
6: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
9: Jag hittar många krabbor.
10: Ja, jag fick en blå brännmanet.
8: Jag har faktiskt en annan manet också, jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
9: Åh, vad gullig!
10: Oj, folkna.
8: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet, en art som dök upp 2018.
6: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
8: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
9: Eller tillbaka.
10: Ja, vi gör det nu. Så kan andra få en chans att fånga dem också.
1: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Men lät det inte alldeles underbart? Jag vill träffa en småprickig penselkrabba. Jag vill rent av ha en sån hemma, men jag vill inte äta den. Jag vill ha den så att man kan titta på den. Den låter ju alldeles fantastisk. Den får vara där den är. God morgon.

0: Jill Jonsson, fortfarande alldeles där galet kär. Henrik, är det Lugna gatan fortfarande?
1: Ja, men det får vi väl lov att säga att det är. Det har inte varit några större händelser här under många timmar när allting rullar på väldigt bra på vägarna. Och det brukar vara så under morgontrafiken här att den först kommer igång 9-10-tiden när folk börjar röra på sig ordentligt i semestertider. Så än så länge väldigt lugnt, och det ser också bra ut när det gäller tågtrafiken. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Men i Linköping, i Ekholmen, har det inte varit lugnt, Anton?
2: Nej, det har varit en väldigt dramatisk natt där. Jag ska säga det att 19 minuter över rätt så kom då ett larm om brand i flerbostadshus där. Och det har egentligen brunnit vid femsnåret här, sexsnåret, så hade de fortfarande inte kontroll över den här branden. 30-tal personer har fått evakueras. Vi har hört flera röster här under morgonen, bland annat Björn Kjellberg som är en av de som bor där, som var med om det här dramat under natten.
3: Jag sprang ut och bara hjälpte de som var där, och så frågade de, kan du springa med upp i trappen här och försöka få ut alla? Så att då sprang vi in, jag och den killen då, och försökte få ut så många vi kunde då. Så att alla hann ut i natt, så det var ingen fara så, men det är ju hemskt.
2: Vi har också hört från evakuerade som har fått lämna sina hem då mitt i natten. De är på en fritidsgård just nu. De sitter och äter frukost, tror jag fortfarande. Inga uppgifter finns om några skadade, men den här konstruktionsbrand kan man säga att det blev, för att det tog sig liksom i takkonstruktionen, vilket är jättesvårt. De har varit uppe och sågat sönder taket, räddningstjänsten, har vi hört där under morgonen. Just nu har de alltså branden under kontroll. Mm. Den är släckt, men de finns kvar på platsen och håller väl fortfarande på att gå igenom taket. Han sa det, Karl Red, på räddningstjänsten här tidigare också, att det är en mardröm det här när det tar sig till taket, för det är svårt att komma åt. Det kan vara glöd överallt.
0: Mm. Och branden lär ju ha börjat vid en balkong på våning 4, så översta våningen precis under vinden och taket. Framåt förmiddagen är prognosen att man ska sluta med efterbevakningen och kunna lämna över då till fastighetsägaren. Så.
2: Precis. Mm.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin. Och branden som bröt ut strax vid ett-tiden i natt i Ekholmen, Gärdalavägen, i ett flerbostadshus. Den är nu helt under kontroll och släckt. Och räddningstjänsten har börjat summera lite skador på lägenheter. Två stycken har brandskador, ett antal, skriver man, har vattenskador också efter släckningsarbetet. Och en lägenhet verkar totalskadad, förmodligen en lägenhet då där branden startade ute på balkongen. Mer om det här så småningom. Som vi hörde Rebecka på plats berätta för en stund sedan, så har personalen fått vaktavlösning där. Räddningstjänsten och befälet har åkt hem och nya har kommit på plats. Det har varit en tuff natt.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Det har ju hänt en annan dramatisk sak i länet i natt också. Det handlar om en mindre fritidsbåt vid Ekängen i Roxen som inte kom tillbaka vid utsatt tid igår kväll. Och man fick heller ingen kontakt med föraren. Det här var vid 23-tiden ungefär. Räddningstjänst, polis, sjöräddning drog ut och man letade efter båten bland annat med hjälp av dykare och drönare och annat. Men fick avbryta fram på småtimmarna på grund av kraftig åska och blåst. Larmet handlar om befarad drunkning och polisen har förstås varit där också, men ingen båt eller någon person har anträffats i sjön under natten. En anmälan om försvunnen person har upprättats av polisen och ja, sökandet fortsätter. Vi försöker få reda på mer om det här också förstås.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Summer in the city, the loving spoonful. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering från Ekot. Varsågod, Alexander Ivanovski.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.

0: Ja, det här är ju Eurythmics med deras dunderhit. Jag tycker den här gamla skämtversionen är rolig också. Sweet dreams are made of cheese. Who am I to disagree? Ja, jag är ganska lättroad ibland, det måste man säga. Nu ska det handla om mer allvarliga saker. Det är tid för nyheter, Anton. Och det handlar förstås om den här branden i natt i Linköping.
1: Det har varit en dramatisk brand under natten, men den ska nu helt vara under kontroll i alla fall.
0: Klockan är 8:30 nu.
1: Branden i ett flerbostadshus i Ekholmen i Linköping som härjat under hela natten och nu in på morgonen är under kontroll. Men det har varit en dramatisk natt för både räddningstjänsten och det 30-tal boende som fick evakueras.
2: Jag vaknade att det började blinka utanför. Jag tänkte att jag går upp och sen fick jag polisen som kom och knackade på rutan eller på dörren och sa ta på dig något och springa ut, sa han bara. Så jag tog på mig det jag kunde också.
1: Det säger Jan Darander som är en av dem som fick lämna sitt hem under natten.
2: Det är lite omskakande. Man blir lite rädd och vet inte vart man ska ta vägen nu, va? Så typ. Men att men jag hos mig så jag varit innan jag hämtat lite värdesaker så och medicin, så nu det har inte drabbats så mycket med hos mig i alla fall, har inte gjort, som tur är. Men det är värre för de andra som bor mitt i huset.
3: Nej, det var faktiskt så att det var en vän till mig som ringde i natt och frågade om det brann hos mig. Jag bara, nej, vad snackar de? Jag skulle gå och lägga mig, klockan var 20:01 liksom.
1: Björn Kjellberg bor också i närheten i Ekholmen.
3: Ja, men nej, men det brinner på din gård, så när jag tittade ut så såg jag ju genom träd som jag, hur det bara lös upp. Så att jag sprang ut och bara hjälpte dem som var där och så frågade de, kan du springa med upp i trappen här och försöka få ut alla? Så att då sprang vi in, jag och den killen då, och försökte få ut så många vi kunde då. Så att alla hann ut i natt, så det var ingen fara så, men det är ju hemskt.
1: Lovisa Gustafsson är räddningsledare på räddningstjänsten.
4: Ja, men vi har haft en brand på en lägenhet ut på en balkong som har spridit sig upp till den här byggnadens takkonstruktion. Räddningstjänsten kommer att behöva vara kvar här under förmiddagen för kontroller och för det sista släckningsarbetet.
1: Branden är nu alltså helt under kontroll. En lägenhet är totalskadad, två med brandskador samt ett antal med vattenskador efter det här släckningsarbetet. Polisen har också varit på plats under morgonen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet kommer upprättas från deras sida. Inga personer uppges vara skadade. Och reporter på plats i Linköping, Ekholmen alltså, är Rebecka Seler. Vi byter ämne. En mindre fritidsbåt vid Ekängen i Roxen kom inte tillbaka vid utsatt tid igår kväll och man fick heller ingen kontakt med dess förare. Räddningstjänsten och sjöräddningssällskapet larmades och sökte efter båten med hjälp av bland annat dykare och drönare, men fick avbryta på grund av åska och blåst. Även polisen kallades till platsen och båten och föraren är fortfarande försvunna. Enligt polisen har räddningstjänsten inte återupptagit insatsen nu vid 8:30-tiden, alltså 8:30 precis nu på fredagsmorgonen. Polisen söker inte på vattnet utan endast på land. En man misshandlades med en hammare i sitt hem i Norrköping i våras och fick bland annat skallfraktur. Nu döms en annan man i 30-årsåldern till 2 år och 6 månaders fängelse för grov misshandel. Tingsrätten bedömer att våldet varit livsfarligt och att mannen visat särskild hänsynslöshet och råhet. Mannen själv hävdade att han agerat i nödvärn, men den förklaringen avfärdades. Och det var nyheterna.
0: Ja, men det var ju en riktigt innehållsrik nyhetssändning. Vi har ju fortfarande kvar Rebecka på brandplatsen där i Ekholmen. Hon har bland annat pratat med en som har varit evakuerad. Vi ska höra vad han har att säga om en liten stund. Vädret då? Varför pratar hon aldrig om vädret? Ja. Moln och regn, de ska bort. Fram på dagen kommer solen och det är svalare än igår. 22-25 grader, men det kommer att blåsa. God morgon på dig.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och en som har trafikkoll, ja, det är Henrik där. Hur är läget?
1: Ja, det är ju väldigt lugnt denna morgon och som vi brukar säga så kommer ju trafiken först igång på förmiddagen och det märker man ju av till exempel på E22, mycket semestertrafik genom Söderköping, men just nu så är det lugnt. Det ser också bra ut när det gäller tågen. Du kan tipsa oss på 020 999 444.
0: Då går vi över till Radiosporten och David Nyström som kommer med sorgliga nyheter, hälsar han här, från fotbollsvärlden.
2: Vi börjar med ett tragiskt besked.
3: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
2: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
4: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
2: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
3: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
2: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
5: P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.

0: Kaffe på morgonen, ja det är gott. Det är Sabrina Carpenter som ger oss en kopp espresso. Och jag har fått mycket trevliga nyheter via polisen. Det är nämligen så att en person med flytväst kom gående på Bergsvägen i Linköping vid 8-tiden. Så där för någon halvtimme sedan. Polisen åkte dit för att liksom kolla och ja, det visade sig vara den här mannen som räddningstjänsten, sjöräddningen och polisen sökte efter i Roxen under natten, som liksom inte hade kommit tillbaka när han sa från sin tur med fritidsbåten. Polisen säger det finns ingen brottsmisstanke och mannen, ja han syntes vara vid riktigt god vigör.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Miss Decibel med Medina. Ja, den här branden som härjade i ett flerfamiljshus i Ekholmen i Linköping i natt. Ja, men den var ganska dramatisk. Det började brinna vid en balkong på fjärde våningen och det spred sig ganska snabbt där uppe. Nu är allting släckt, även om man fick kämpa lite med bränder uppe i takkonstruktionen där. En av dem som blev drabbad och som fick evakueras i natt har reporter Rebecka träffat.
1: Elian, du vaknade i natt av branden i huset.
2: Ja, precis. Ja, det stämmer.
1: Hur gick det till? Vad hände?
2: Alltså jag sov djupt först och sen jag hörde jättemycket ambulans och polis och mycket ljus i mitt område. Sen när jag vaknade jag såg jättemycket rök som kommer från lägenheten bredvid mig. Och då fick jag stanna för att det var jättemycket rök också i trappan. Så jag kunde inte gå ut. Jag fick vänta bara på räddningstjänst kommer till mig. Och sen jag fick gå ut med dem och sen kommer hit till en skola och vänta här till.
1: Hur har det varit? Ni blev ju evakuerade från huset. Precis. Till den här skolan. Hur har det varit här under natten?
2: Det var bra. Det var, alltså det kommer Svea och sen kommer en från räddningstjänst som ger information hela tiden. Så det var bra, tycker jag. Det är bra ställe också att vi fick en stanna någonstans i alla fall i mitten av natten.
1: Vet du vad som händer nu härnäst? Vart du ska bo någonstans till exempel?
2: Alltså som jag vet nu, vi kommer att få information nu vid lunchtid om, för att min lägenhet blev inte så mycket skadad, så vi kommer att vänta bara på information vad de säger, polis och räddningstjänst och allt. Mm. Om det ser ut bra i min lägenhet kanske vi får, men nu jag vet inte så mycket egentligen.
1: Du kommer ju ut här med en väska. Vart tar du vägen nu så länge?
2: Alltså jag ska bo hos min syster här, så det är bra att jag har ett ställe att bo där.
1: Ja, verkligen. Skönt att ha någonstans att bo så länge. Tack så mycket till dig.
2: Tack själv.
0: Rebecka Seler på plats. Och jag har nu fått veta att vi ska få prata med förvaltningschefen på Svea Fastigheter. Fastighetsägaren där som fick beröm av Elian här för att de hade varit duktiga på information. Vi ska höra vad prognosen är bland annat för att folk ska kunna flytta tillbaka igen, tänkte jag.

0: Dua Lipa, Dance the Night.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.